sa bo defé bop neen yendoko rek mu récupérer 2 points so né mag nak mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopum neen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané lég lég gis ndaysan ku dem al-akhirah danak ay points la ci def du mat moyenne yalla ñu yalla mësel légui nak qasnatu jahannam yoy nak bo ñëwé bo talalé ci bi ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna it noon légui nak ñi ndeesan jaax la ñëw ci qasnatu jahannam té moy ñi ci buntu bi té wax dëgg yalla ñi ci buntu bi légui lég duñ am sañ sañu di duggal ay ak génné légui lég ñu dañ qasnatu jahannam dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wo hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalanu yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalid yene fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben alfine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semen bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu ayé falal leen seen mbugal lu rek lañ bëgg nga xamné wa sawara ndeke kenn du leen ayé falal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndaysan ghazwatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doy na metti sawara wi ci aduna day kera bi nga xamé ni ñi ngi jëf élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yëmut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol muy dariya dariya moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu muy ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko neel li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab surtu khadiri aya ñun fukk ak juroom ñent malaaka yi daal di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xam malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil ah dañuy ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutul qaalu ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalq

nafiq ni rek la daan mëna mujj fi la ñu daan mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalu min qabl al qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az arani